0: Pagod pa sinulig at tubo sa usa ka balay nga gamay o pamilya nga dili kasarangan o ubay-ubay ang mga challenges nga giatubang sa batang edad pa. Matupad sa batang edad nga 10 anyos, mitaliwan ng amahan o iyang gihatag kaniya o anana kaniya ang responsibilidad sa pagsuporta siyang ginikanan labi na siyang inahan o iyang lima kamagsuon o para makalampos sa kalisod. Matupad si Noli Di Castro, nagbuhi o mga baboy parang patubuon o ibaligya o gandunay pangtusto sa kalisod. Matupad pa. O matag Domingo, musubisyo sab siya bilang altar boy sa usa ka simbahan dito sa Oriental Mindoro. Og taliwala siya ang kalisod na ningkamot gayon si Noli Di Castro nga maka-eskwela. Og sa tuig 1971, nakahuman siya og bachelor's degree in commerce, majoring in banking and finance dito sa University of the East. Og naginay-nay trabaho, bisag unsa nga trabaho sa opisina, matud pa para dunay panggasto sa matag adlaw. Sa tuig 1976, sa panahon ni Marcos Sr., nagtrabaho kini siya usa ka field reporter, usa ka radio announcer nga si Johnny De Leon. Og nahimo usab siya ka radio announcer sa RPN, DWWW nga stations. Ang iyang dakong break sa radio, mao kining pagsulod niya sa ABS-CBN atong 1986 nga People Power Revolution. Nga sa diin, nagsugo na siya sa iyang buntagon nga programa, ang Good Morning Philippines, At Your Service. Apan ang iyang pag-anchor sa DZMM bilang Kabayan Noli, mao kato nakahatag niya dako a break nga sa diin karon wala mawala iyang pangalan. Sa tuig 1987, Diana, iangkor si Noli Di Castro sa programang Magandang Gabi Bayan, usa ka public affairs show nga sa diin apil ang investigative journalism ug entertainment. Og dinhi na nahimo siyang usa ka household nga pangalan. Sa tuig 1996, dinhi na misolo anchor siya sa usa TV news program, ang TV Patrol, ang TV Patrol. Og dinhi na maghinay-hinay og usa ka iyang posisyon sa ABS-CBN hangtod nahimo siyang vice president sa DZMM. Sa tuig 2001, si Noli Di Castro dalagan pagka senador ug nakakuha siya 16.2 million votes ug mipasa siya 252 ka bills ug resolution ug gubay-ubay nga mga bills iyang napasa nini. Pagka 2004, midalangan siya vice president kauban ni Gloria Macapagal Arroyo ug dili siya midaog kontra sa iyang kauban usab nga broadcaster nga si Loren Ligarda. Pagka human siyang political affair, mibalik siya siyang pinalanga nga unang trabaho mao ang broadcaster. Happy birthday Kabayan Noli Di Castro, July 6, 1949. Para sa K5 Rewind, kini si K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.

ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutan na mugna kining tulmanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulmanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa sa katulmanon na sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. O karon ania ang

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ana baka og gana sa kama?
4: Basin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
10: nga gigan sa palya
11: ug desugared sugar cane
12: mga organic compounds
13: nga epektibo
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.
17: DTX 500.

0: bahin satu ngadugang balitang lokal walang gotong program sa DSWD na kabinipisyo na sa 51 mil kapamilya sa Inay Arna. Sa detalye hatod ginato ni Ka-K5 Roy August Bustillo, i-K5 mo.
1: Balitang lokal!
2: Sa nagpatayon ng celebration sa Nutrition Month sa bulan sa Hulyo, ang programa sa DSWD na walang gutom program nakaabot na sa 50 mil ka mga pamilya sa Negros Island Region. Kini base sa DSWD NIR o Negros Island Region, matod pa ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region. Nagpatayon karon sa pagsuporta nini alang sa mga tumong sa nutrisyon sa nasod o mga paningkamot aron matubag ang dili tinuyo nga kagutom. Si DSWD NIR Regional Director Arwin Razo mingon nga usa sa mga intervensyon sa rehiyon batok sa mga malnutrition mao ang walang gutom program o WGP. Ang WGP nagtumong sa pagpakunod sa dili tinuyo nga kagutom o pagpauswag sa kayuhan sa nutrisyon sa mga panimalay nga gamay ang kita. Sa paglusad sa National Nutrition Month niya atong Hulyo 1 diya sa syudad sa Dumaguete, ang mga opisyal sa nasod, rehiyon o mga lokal nga leader nagtigom aron magpalambo ang mas lapad nga kolektibong aksyon padulong sa pag-uswag sa kahimtang sa mga nutrisyon sa mga Pilipino. Kini nga balita hatod kanyo sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para piskay kanunay ang lawas, mag-Mighty C. Kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyon publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: ETX 500 Morning Newscast. Katapusan
3: sa balitang lokal, gibalibaran sa Office of the President ang hangin sa sangguniang panlungsod sa Nahay City nga ideklara ang Hunyo kung Hulyo 24 at lang Biyernes isip holiday subay sa pagsaulog sa sinulog sa Tanhay Festival. Ipay magatahan sa opisina sa Pangulo nga base na unang mga gi-issue nga proklamasyon, gideklarahin noon isip po sa kaspersonal working day ang Hulyo 25 sa Rakbayan sa Tanhay. Ikan pa, napugos ang opisina sa pagdumili sa resolusyon na giliwatan sa sangguniang panglungsod tungkol sa gingong kawalay bisan unsang makasaysayanong basihan sa pagdeklara sa Hulyo 24 isip po sa holiday sa Tanhay. Apamisampan ni Inigi, Pabalo ni Vice Mayor Ignil Arcaide nga nga muhimog gihapon sila og mga lakang aron mangayo og konsiderasyon bahin ini samtang sa ulo sa ulugon sa mga tanhayano ng ilang nga fiesta.
1: DTX 500 Morning News Podcast.
0: Alas 6:05 na mga ka-K5, samtang atong unang detalye sa balitang regional nga hatod kanato sa DTX sa 500 kapsula. Ang mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga magresulta sa pagkaputol sa imong kamot ug tiil. Ug ingon man mga ka-K5, ang paghanap sa imong pananaw kung gusto ka nga malikayan ang imong mga sakit ay napaglangan pag DTX sa 500 kapsula.
1: Balitang regional.
0: Kaulang nga detalye sa balitang regional, samdan ang usa ka lalaki human kini aksidenteng nibuto ang iyang arma sa Manapla, Negros Occidental kaniatong Lunes sa gabi, Hulyo 6. Ilang biktima nga si Alias Romel, residente sa barangay Kadukaan, Cadiz City. Subala sa mga investigador nga padulong unta mangihi ang biktima sa dihang aksidente ni ining nabira ang gutilyo sa iyang arma sa nakangon siya og gasamad pinusilaan na diin milapos ang bala sa iyang wala nga sambot sa. Ngo dini daling gidala sa ospital ang biktima alang sa gikinahanglang mga pagtambala.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Dugang balitang regional, gidasod sa mga trabahante sa Central Visayas sa 100 ka pesos nga pagtaas sa sweldo bisan pa og nagsugod na sa pagpaygayon og konsultasyon sa publiko. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board bahin sa pagkino sa bagong minimum wage rate. Sa 100 ka pahayag ang Central Visayas Wage Board nagbutyag daghang mga petisyon sa sweldo ang porma nga gipresentar ato sa konsultasyon sa publiko nga gihimo ni atong Hunyo 25. Matod pa sa RTWPB nga gawas sa 100 pesos nga sugyot sa sektor sa pamuong nga partido manggagawa, aduna usab sugyot nga nihangyo og 660 pesos nga pagtaas sa sweldo. Suban ni ini gipasalig sa Vice Chairman sa ahensya nga si Esperanza Milgar ngadto sa tanang mga stakeholders na ilang susiyon pag-ayo ang tanang mga indikasyon sa ekonomiya ug posibleng mga senaryo isip kabahin sa proseso sa pagtino sa sweldo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:11 na mga ka-K5.
1: Balitang Regional.
0: Samtang sa katapusan sa atong balitang regional, temporaryong gidili sa probinsya sa Sugbo ang pagsulod sa mga buhing baboy gikan sa isla sa Negros aron mapanaliptan ang dapit na batok sa African swine fever human sa gikataho nga mga nadiskubrihan nga virus sa pipila ka bahin sa Negros.